0: Dani! Ovo Danis, brada! Učinit ću vas u pampar! Neće vam pomoći ni Justin Johnson ni Justin Bieber ako vas ja dovatim!
1: Najbolji glazbeni mix Radio Delta.
2: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

Živi ljubi za uvijek, volim i postajem Petar Graša u 7 i 6. Želim vam dobro jutro uz Deltu, cijeloj dolini Neretve. Petak je tu, jutro nam kreće s ugodna 22 stupnja. No i kao i prethodnih dana i danas nas čeka pravi ljetni dan, temperatura ide sve do 34. Goga je s vama, spremna za dobro jutro, dobru glazbu i još bolje raspoloženje. Zato pojačajte radio, razbudite se uz nas i krenimo zajedno u ovaj vrući petak. Neka vam dan bude sunčan, nasmijan i baš po vašoj mjeri. Dobro jutro svima!

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: I Matija Cvek zajedno. A udruga osoba s invaliditetom Prijatelj traži frizere i vizažiste koji bi svojim talentom i vještinama pomogli sudionicima drugog glazbenog festivala Glas srca. Festival će se održati u rujnu u galeriji Gradskog kulturnog središta Metkovića. Na pozornici će nastupiti djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Ako želite pokloniti svoje vrijeme i učiniti da izvođači zablistaju, prijaviti se možete do 26. kolovoza, a sve informacije imate na stranici Udruge Prijatelj.
1: Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20 godina.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Nastavak izvanredne saborske sjednice jučer 18 sati rasprave otpad u Gospiću. Trump od saveznika zahtjeva ekonomski pritisak na Iran. Hajduk i Rijeka odigrali prve utakmice play-offa konferencijske lige. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U Saboru bi se danas trebala nastaviti izvanredna sjednica koja je jučer počela zbog teme opasnog otpada u Gospiću. Ona je jučer trajala 18 sati, a održana je zahtjev predsjednika. Prije sjednice održan je odbor za zaštitu okoliša na kojem su vladajući odbili predsjednikove zaključke. Za razliku od prethodno prekinute sjednice ovog odbora u Gospiću, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost u postavljanju pitanja. Mihael Podnar iz inicijative za spas Like tražio je hitnu sanaciju.
2: Katastrofa. Ovo je apokalipsa, ozbiljna su sviče riječi, znači tu nema šale, znači, to, znači treba nam najkraći mogući taj datum, jel, taj rok, kad će to se dogoditi, što prije.
1: A dugu saborsku raspravu tijekom dana obilježili su napadi oporbe koji su vladajuće krivili da njihov sustav doveo i dovodi do situacija kao što su Gospić i druge, dok se HDZ branio da oporba širi paniku kako bi imala čime napadati HDZ. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju.
1: Saborski zastupnik iz redova stranke Drito, Nino Raspudić, istaknuo je da su se neki na odboru smijali kada se razgovaralo o strahovima Gospićana.
4: Ajde što ih nije strah Boga, kojeg očito ne poznaju. Što ih nije strah vlastite savjesti, koji očito nemaju. Ali kako ih nije strah naroda? Kako vas nije strah? Sve je zabilježeno što se govori zadnji dan. Kako vas nije strah ako se za godinu, dvije, pet ili deset dokaže veza oboljenja nekog djeteta i ovog užasa da će vas neko naći odrobijati?
1: Koordinatorica platforme Možemo, Sandra Benčić.
5: Kada bismo sada ovdje pitali ministricu, ima li ona podatke točne i može li garantirati da za svaku pošiljku otpada koja se uveze u Republiku Hrvatsku na takozvanu oporabu zna gdje ta pošiljka završi, ona bi, ako ne laže, morala reći da ne zna, jer ne zna ni jedna institucija.
1: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković iznijela je kronologiju zbivanja.
6: Građani Gospića su opravdano zabrinuti, institucije čine sve što je potrebno da bi utvrđivali stalno stanje i to će nastaviti. Sanacija je na nama, preuzmeli smo je da bude što brža. Dva su postupka u tijeku. Za otkriven dio koji je otkriven tek u istrazi oko skladišta se provodi plan sanacije, a za zakopani otpad su poslane otprilike 70 upita te se provode dodatni razgovori, a istraživanje tržišta službeno završava 24. kolovoza.
1: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj.
7: Pa ministrice, kako je moguće da prođe tisuće kamiona preko granice, da mi ne znamo na koji način? Ako i jedino rečete istinu da je Andrej Plenković glava hobotnice, vi ste dio sustava ove mafije koja je napravila ono što četnici nisu napravili, jer nisu otrovali vode, nisu otrovali zemlju, u Lici ste vi to napravili.
1: A dok je trajala rasprava, premijer Plenković je poručio.
8: Pa mislim da je dobro da se saborska rasprava održava. Mi smo kao vlada prepoznali ovaj problem. Problem je ozbiljan. Ozbiljan problem treba na odgovoran i zakonit način rješavati. To je veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah. Imate histeričnu kampanju koja traje. Treba stvarati atmosferu istinoljubivosti, ne fabriciranja informacija.
0: Media servis. Vijesti.
1: Vlada jučer usvojila prijedlog od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete gradu Omišu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Sjedinjene Države su upozorile saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva, obećavajući da će Washington srušiti režim u Teheranu. Iran je američke prijetnje označio kao ekonomski terorizam i rekao da neće uspjeti. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je saveznicima da su ili s nama ili protiv nas u pogledu ekonomske izolacije Irana. Za to vrijeme Hormuškim tjesnacem jučer je prošlo svega nekoliko brodova, od toga samo jedan je bio veliki tanker za plin koji je prošao iranskom rutom. Cijena nafte jutros je bila nešto niža od $94 s tendencijom rasta.
0: Sport.
10: Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao s poljskim Rakovom 2-2. Splićane je u 21. minuti vodstvo doveo Mišel Šego, no to vodstvo je kratko trajalo jer su gosti izjednačili samo 6 minuta kasnije golom Mahira Emrelija. Početkom drugog poluvremena Dalison je vratio Hajduku vodstvo. U 55. minuti Pajazit je radi grubog starta dobio izravni crveni karton, te je tako Hajduk veći dio drugog poluvremena igrao s desetoricom igrača. Bijeli su držali prednost do samog kraja, ali je u 5. minuti sudačke nadoknade Diaby Fadiga zabio za izjednačenje. Nakon utakmice Mišel Šego je rekao:
11: "Mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nespretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Evo, oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme, taj crveni karton sigurno da nam je oteža i eto, opet vidjeli ste na kraju što se desilo."
10: Svoju utakmicu igrali su i nogometaši Rijeke koji su poraženi u Danskoj od Midtjyllanda rezultatom 2-0. Domaće je u vodstvo doveo Čo u 20. minuti, a do drugog pogotka Danci su došli početkom drugog poluvremena preko Johannesena. Rijeka je imala nekoliko prilika, no nije uspjela doći do pogotka koji bi joj olakšao uzvrat na Rujevici. Trener Rijeke Matijaš Kek:
12: "Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle, malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti."
10: U Splitu je u tijeku završnica sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi, koja ove godine obilježava svoju 30. sezonu. Sportski vrhunac veliko je finale malonogometnog turnira koji okupio 172.000 sudionika. Medalje i priznanja najboljim nogometašicama i nogometašima dodijelili su poznata lica poput Slavena Bilića, Aljoša Asanovića, Šona Dajića i Marcela Desailija. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Da, da, da.

pita nikoga, ni čovjeka, ni Boga. Ružno vrijeme natovari na dušu, neko prime za crne misli, priveže rime. Pa ne mogu spavat, glava puna čudne prašine od lune ka munje.

0: druga. Uvijek dolazi silga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena. Lica bez imena, usput zaboravljena, to je sjeta šta me tira da šeta.
1: Cidi suze šta puze priko obraza, slane ka more, gorke kao glazak.
0: Štere me ka neman, kada je neman, kada sam sjena nevidljiva, tuga neopisiva, grintava, siva, tmurna, olujna, nevera ubija ka nevjera, vražja kužina, divlja južina, tuga me uzima i grize ka ruzina, sve pisti, urla i grmi, more se crni, pili se i valja, ništa ne valja, priba sruši sve ovo.

0: stanje u prometu.
1: Pa nema većih poteškoća što se prometa tiče, barem u dolini Neretve, no naravno petak je, vikend pred vratima, na cestama se očekuje pojačan promet, osobito prema moru i na glavnim prometnicama. Ako krećete na put, računajte na moguće gužve i usporavanja, posebno na prilazima većim središtima i na dionicama prema obali, i svakako dodatno budite oprezni, držite razmak i bez žurbe. Vrućina i gužve traže malo više strpljenja. Ako imate vi nešto za javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno.

Grupa Fluente su 8:06. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Još uvijek smo na ugodna 24 stupnja, no tijekom dana temperature će se penjati sve do 35. Prevladavat će djelomice sunčano i vruće vrijeme. Puhaće umjereno jugo i južni vjetar, a kad je tu jugo, onda ni biometeorološke prilike nisu baš idealne. Južina i nestabilnije vrijeme mogu kod meteoropata donijeti umor, slabiju koncentraciju i razdražljivost, a kronični bolesnici mogu osjetiti pojačane tegobe. Što se peludi tiče, korovi su sada glavni alergeni, pa alergičari budite na oprezu, osobito ako planirate duži boravak na otvorenom, svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. Ukratko, vruće sparno i uz južinu, zato lagano danas, puno tekućine i što manje izlaganja najjačem suncu. I naravno, i dalje ostanite uz Deltu, klapa Bonaca stiže u nastavku.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ovo je tvoja frekvencija. 97 MHz. Radio Delta. Delta. Delta.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: vesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U Saboru se danas nastavlja izvanredna sjednica koja je jučer počela zbog teme opasnog otpada u Gospiću. Ona je jučer trajala 18 sati, a održana je na zahtjev predsjednika Milanovića. Prije sjednice održan je odbor za zaštitu okoliša na kojem su vladajući odbili predsjednikove zaključke. Kasnije su tijekom rasprave oporbeni zastupnici optuživali HDZ za odgovornost i ustrojavanje sustava koje je doveo do onečišćenja, dok je HDZ oporbi predbacivao da izaziva paniku. Sutkinja Županijskog suda u Puli jučer je ukrajinskom državljanu Vladimiru Ž, koji je u srijedu uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog, odredila istražni zatvor. Podsjetimo da ga Njemačka traži zbog sumnje u sabotažu plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Osumnjičenikov odvjetnik Matija Miloš.
2: Predmetom u daljnjem postupku je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja.
1: Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao sa poljskim Rakovom 2-2. Svoju utakmicu igrali su i nogometaši Rijeke, koji su poraženi u Danskoj od Midtlanda rezultatom 2-0. Trener Rijeke Matjaž Kek.
3: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: Hajduk i Rijeka uzvratne utakmice igraju 27. kolovoza. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.
4: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

0: Nepokoriva Nela, a nepokoriva je i Čikarijada. Evo 20. obljetnica, 20. po redu održat će se danas na Starom mostu u 21 sat. Svjetsko prvenstvo u bacanju čikara za ovogodišnje je izdanje. Već su najavljeni natjecatelji iz različitih krajeva, među kojima su Korčulani, Spličani, Slovenci, ali ima i jedan natjecatelj čak iz daleke Kine. Povodom velikog jubileja bit će predstavljena i betonska čikara visoka 1,2 metra i teška 100 kila na kojoj će biti upisana imena svih dosadašnjih prvaka. Čikara će biti postavljena kod Starog mosta kao trajni podsjetnik na manifestaciju koja je tijekom dva desetljeća postala dio opuzenske tradicije. Evo, dobra pozivnica za večeras u 21 sat. Svi ste pozvani na Stari most, kao gledatelji, kao navijači. Dođite i ugodno se zabavite i uživajte, naravno.
1: Radio Delta.
2: Jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle. Oču jingle za Čikarijadu. Čikarijadu za jingle. Jingle za Čikarijadu. A sad, fanfare iz daline.
3: 3, 2, 1.
2: Let's go. Nije ona mala, ma nije ona ništa znala. Htjela je sve, imala je najbolje namjere. Htjeli su je svi. Što dalje? Bacati.
4: Zavidjeti.
2: U letu tom. Izgledala je kao mali pravi.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Rola, svježa i zdrava ponuda. Grožđe roze, 1,99 €. Mrkva, samo 99 centi. Ribola je blizu, obavi spisak.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, barem što se tiče doline Neretve. Tijekom dana na cestama se očekuje pojačan promet, osobito prema moru i na glavnim prometnicama. Ako krećete na put, računajte na moguće gužve i usporavanja, posebno na prilazima većim središtima i na dionicama prema obali. Također na graničnim prijelazima čeka se trenutno na graničnom prijelazu Nova Sela, čeka se do 30 minuta za osobna vozila na ulaz u Bosnu i Hercegovinu i na izlaz iz Hrvatske, a na graničnom prijelazu Metković-Doljani osobna vozila čeka se na ulaz u BiH do 30 minuta. Budite strpljivi, držite razmak i bez žurbe, vrućina i gužve traže malo više strpljenja. Ako vi imate nešto zajaviti, uvijek možete nama pomozite nekome, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo pokoje se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.

Ako tražiš nekoga i prljavci u 9.20, želim vam dobro jutro s Deltu. Evo, brzo je ta temperatura porasla, već smo na 29 stupnjeva. Danas nam je 21. kolovoza i ako niste znali, danas slavimo Dan pjesnika. Dan je to za stihove, za riječi koje znaju reći ono što ponekad sami ne možemo. Pjesnici od običnih riječi stvaraju emociju, od nekoliko stihova uspomenu, a ponekad nam u samo jednoj rečenici kažu nešto što dugo nosimo u sebi. Zato danas pronađite svoj stih, možda je to pjesma koju znate na pamet, možda stih koji vas podsjeća na nekoga, a možda samo nekoliko lijepih riječi koje ćete danas nekome pokloniti. Jer ponekad je dovoljan samo jedan stih da nam popravi dan. Sretan dan pjesnika i neka vam danas riječi budu lijepe.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se.
1: Dokle diše, bit ću tvoj.

Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.

Pa 35 još nije, ali biti će. Tijekom dana doći će do 35, zna Boris kakvo je ljeto. 9.40 kad je ovako vruće, onda svi rado se počastimo jednim dobrim sladoledom, a sladoled je puno stariji nego što mi mislimo. Još su drevne civilizacije uživale u ledenim desertima, snijeg i led miješali su s medom, voćem i drugim dodacima, pa i danas se miješa voće i to je jedna vrsta sladoleda. Vanilija je jedan od najpopularnijih okusa sladoleda na svijetu, iako mnogima zvuči kao običan izbor. A čokolada je među najomiljenijim okusima, a dok kombinacija čokolade i vanilije je klasik koji gotovo nikad ne izlazi iz mode. Zatim, kornet nije oduvijek bio standard. Prije njegove popularizacije sladoled se često posluživao u čašicama ili drugim posudicama. A jedna od najvažnijih stvari, što je sladoled hladniji, to manje osjećamo njegov okus. Kad se malo opusti i počne topiti, okusi postaju izraženiji, pa onda kad ga izvadite iz zamrzivača, pustite nek malo odstoji. U svakom slučaju, okusa ima bezbroj, isprobavajte nove i uživajte u svom omiljenom.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, roštilj kobasice kilogram 8,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire Damir Gauda kilogram 10 maraka 95, domaća suha panceta kilogram 18,95, ožujsko pivo Gajba 23,25, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Jadro Napolitanke 430 grama 3,45, mlijeko Mig litra 2,8, marku 15. Domaće jabuke kilogram, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
2: Ljeto na Delti.
3: Upalit ću svijeće, zaključati stavljati.

0: Stanje u prometu.
1: Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Tijekom dana očekuje se pojačan promet, osobito prema moru i na glavnim prometnicama. Ako krećete na put, računajte na moguće gužve i usporavanja, posebno na prilazima većim središtima i na dionicama prema obali. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu, a trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani osobna vozila čekaju ulazak u Bosnu i Hercegovinu do 30 minuta, a na graničnom prijelazu Nova Sela čeka se do 30 minuta i na ulazu u BiH i na izlaz iz Hrvatske osobna vozila. Dakle, strpljivo, polako i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Izdvajamo iz ponude. Bar kafe kava 400 grama 6,49. Kraš domaćica 300 grama 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u

Ove nedjelje 23. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u vidu Opuzenu, Kominu i Pločama.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Lijepi pozdrav svima, dragi ljudi, svima gdje god da ste uz 97 MHz, uzvodno i nizvodno, uz Radio Delta. Čuli ste najavni džingl, siguran sam da su brojni Neretvani rezervirali, kako to kaže Šinjori na ovom glazbenom džinglu, utorak navečer za koncert Branka Medaka koji nas očekuje na ljetnoj sceni Gradskog kulturnog središta u Metkoviću uz Neretvu. A ono što nas očekuje sljedećih 20-ak minuta, pola sata, je Branko Medak ovdje u živo. Majstore, dobar dan, dobrodošlica. Kako si, Branko?
3: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje. Lipo sam, baš sam lipo.
2: Lipo. Čuti se lipo, Branko, a ja sam siguran da će još lipše biti onima koji osvoje besplatne ulaznice za Brankov koncert. U utorak 682-682 broje našeg telefona, pa tko se javi, dijelimo 5 puta dvije ulaznice. U međuvremenu, dok netko ne zvrcne, razgovaramo sa Brankom. O svemu pomalo, vratit ćemo se 20 godina unatrag, Branko, kad se vratiš, što je nekakva prva misao, prva emocija, prvo osjećanje?
3: Prvo osjećanje svakako je glas Neretve prije 20 godina, a prvo lice koje sam u tom glasu Neretve vidio si ti.
2: Ajme majko, dobro je što ovo nije televizija sad. Sjećam se tih dana i mladića anđelskog glasa koji je došao i koji je jednostavno na prvu oduševio. Evo, traje to nekako do dan danas, oduševljavaš i dalje.
3: Pa evo, hvala dragom Bogu, ništa drugo. Bog je dao talent, ja ga koristim maksimalno i evo, pjevam ništa drugo, ništa, imam običaj reći da ne zna ništa radi nego pjevati i kuvat. I toga se drži.
2: Pa ko da je to malo?
3: Nije malo, meni dovoljno, a i mojoj ženi.
2: Ajde, dobro, nemoj sad reći da ženi doma ne napraviš kućni posao.
3: Ma ne, stvarno, mislim, napravim, nema šta, pomogne i ona meni ispeglat, ne smije reći ništa.
2: Da, pošteno. Dobro, Branko, 20 godina, uspješnih 20 godina je za tobom, što festivala, što nastupa, što koncert, što pučkih fešti, što ne znam odakle početi, možda od festivala. Negdje sam pročitao ili sam krivo shvatio da na festivale više ne ideš.
3: Pa u pravilu to sam izjavio i rekao, to je istina, to je točno. Moralo bi se baš dogoditi da imam neku ono pre dobru pjesmu. Mada ti festivali više, to stvarno ono, neću reći da nema smisla. Ima smisla, ali za mene više nema smisla. Jer festivali su nešto što ljudi, evo Split, uzet ćemo sad za primjer Splitski festival, kojeg od ove godine više, nažalost, kao takvog nema, kakvog poznajemo. Taj Splitski festival, prva stvar, na mene se uvijek drugačije gleda jer nisam iz Splita, znaš, i nisam negdje u žiži, nego sam negdje sa strane, Neretvanin, ali ja sam pokazao svima da jedan Neretvanin može osvojiti sve, dakle, nije bitno odakle se, bitno je dati ljudima emociju, bitno je dati dobru pismu, dobar glas, naravno, daš maksimalno od sebe, pa šta bude tu večer. Ali opet kažem, ti festivali zaista su slabo i medijski popraćeni i dogodilo mi se, ne znam, da su me, nisu me okrali, ali skoro evo na Šibeniku kad sam pobjedio, sutra je u mediji izašlo da sam bio treći, da, to su svi prenijeli, bez obzira što sam tu večer odnio pobjedu i na televiziji, mislim, uživo je bilo sve, tako da ono, to je stvarno jedno povuci potegni, što bi ja rekao, a mislim da je dosta festivala, jer evo od 2015. mada je moj prvi zabilježeni festival bio već sa pismom koji si ti radio glazbu, Djevino, tu je pisma 2009. godine, Melodije hrvatskog juga. Tako da evo, ja sam dugo na festivalu.
2: Kako sam ja ostario, mila majko.
3: Jesi, majka, ja sam ostario.
2: Što me ovako podsjetiš, 682-682 broj našeg telefona. Dijelimo besplatne ulaznice za Branka, pa tko želi. Branko, masu suradnji si imao ovih 20 godina sa... masu, tako ću se opet izraziti, glazbenika od Tedija Spalata do Duje Stanišića do mnogih drugih. Glazbeni žanr je tu uvijek nekako, je, ti si prepoznatljiv, ali nekad se osjeti baš ono šansona, čak malo zadreš u džez oko nekih doba. To
3: da.
2: Bude neobično, ali prođe.
3: Pa da, evo, to je nekakav svoj stil koji gradim. Odmah u početku kad sam počeo, dakle, ljudima je zazvučao moj glas u visinama kao coci, i onda su svi rekli, coce, ali ja sam nekako, Vinko je jedan jedini kao takav, on je ne može se kopirati, niti ga želim kopirati. Vinko je Vinko i tu treba staviti točku.
2: Absolut.
3: Ja sam nekako pokušao imati taj prepoznatljiv zvuk u aranžmanima, evo upravo to što si rekao, da bude to i dalmatinski i pop i dijelovi nekakvih džeza, i evo da to zvuči kad na prvu čuješ, aha, moga bi Branko, evo to je nekako, i mislim koliko toliko u ovih evo 20 godina da sam uspio nešto tako napraviti.
2: Idemo zasvirat malo Branku, 682 682 broj našeg telefona, utorak koncert Repa.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Ne propustite koncert Branka Medaka ovog utorka na ljetnoj sceni Gradskog kulturnog središta u Metkoviću. Nadam se lijepom vremenu i ono povjetarcu sa Neretve kako bi sve bilo još ugodnije. Branko, tijekom svih ovih godina surađivao si sa brojnim skladateljima, brojnim tekstopiscima, dosta toga si radio sam. Šta je teže, odnosno šta je lakše?
2: Pa lakše je uzeti dobru pismu od provjerenog majstora. Evo, to je lakše nego nešto napraviti sam. To je uvijek rizik, pogotovo za nas koji smo, ajmo reći, mali u tom svemu, jel, koji se tek gradimo. Jer koliko god nešto izašlo iz mog srca, nekakva emocija, pjesma koju ja napišem na papir i poslije možda uglazbin ili uglazbin neko drugi, ja u nju vjerujem, ja znam da ona vrijedi, ali da bi nešto bilo hit i ušlo u ljudska srca, treba malo više biti komponenata sastavljeno.
1: Denis Batinović Pekma, moram ga malo posebno ovdje istaknuti našeg
2: ja
1: Pekmaša.
2: Ja bih ga svakako istaknuo, Pekma je okosnica, evo ja to tako moram reći. To je čovjek koji je prvi došao do mene i rekao, evo ti mali, ovo ćeš otpivati. Evo, dakle, to je davno bilo, evo prije 2009. Jel, eto, ima 17 godina, dao mi je povjerenje. Dakle, a to je za mene kao mulca tada jako puno značilo.
1: To je ključ.
2: I to je ono, znao sam da je Pekma čovjek koji je napisao, ne znam, sve naše neretvanske pisme, većinu Kad umre Numotanu, bilo velike hitove. To je čovjek koji je pisao za Olivera, to je čovjek koji je, mislim, svima pisao i to, tu jednostavno možeš skinuti kapu i reći svaka čast majstore, to je to. Tako da evo, Pekma me nekako prati. I bilo je godina kad nisam surađivao s njim, ono, nije bilo svađe ništa, nego jednostavno me odvelo na nekakvu drugu stranu. I onda opet se vratim Pekmi.
1: Branko, da pustimo koji telefon možda, ako ima tko,
2: može.
1: Za besplatne ulaznice za Branka Medaka dijelimo 5 puta 2 ulaznice 682-682, broje našeg telefona za koncert Branka Medaka u utorak, pa dok nas netko ne zvrcne. Branko, orkestar koji će biti s tobom na bini, malte ne profesionalci sa svih strana.
2: Pa da, nije svakako je to, zamislio sam da bude dobro, da bude kvalitetno, da bude ugodno svima. Imam ja veliko povjerenje u moj bend, ali iskreno nisam ih htio dodatno opteretiti jer to je ogroman rad. To je baš
1: produkcija, da.
2: Da, nije to sjesti, sad ću ja to naučiti, to je baš ogroman rad i to je puno proba i tako da evo, dolaze mi glazbenici iz čitave Hrvatske. Nekako šef tog benda, mini orkestra, evo kako ga možemo tako nazvati, biti će moj prijatelj Antonio Tkalec, pjevač moderne duhovne glazbe, koji je evo stvarno kao brat i rekao mi da je tu za sve što treba i ja sam to iskoristio i zamolio ga da napravi jedan ozbiljan glazbeni sastav i on je to učinio. I bit će naravno malo i pojačanja neretvanskog kraja, tako da evo, na gitari će mi biti Toni Šprlje, na klavijaturi moj Domagoj Mustapić, Ivan Sušec, moj prijatelj, također na trubi i saksofonu, Nevena i Renato će biti na back vokalima, tako da evo, to je jedna domaća priča sa mirisom malo iz sjevera.
1: Jaxi Band, moram se dotaknuti tih momaka i cura.
2: Naravno.
1: Učestalo ste od Distre do Dubrovnika. Jesu li to, Branko, isključivo samo nekakve svadbene gaže ili su to...
2: Pa nisu to, ima svatova, mislim svadbe su većinu, da se razumijemo, ali imamo i koncerata, ribarskih zabava, fešti, nastupa razno raznih i tako. Ima svega.
1: Dobro, 682-682, broj našeg telefona, koji je nešto ranije učestalo zvonio, a sad 682-682, 5x2 ulaznice za Branka Medaka. Branko, 20 godina je za tobom, koncert koji ćemo, koliko će trajati utorak, imamo li nekakav vremenski rok ili si prepustio i to ono šta se dogodi, možda ode i u 4 sata, ko će znati?
2: Pa ne bi volio jer malo je to, malo je dugo, ali siguran sam, ono, 2,5 sata je nekakav minimum, ono što sam ja planirao, ali otegnut će se to na 3 sata, to je sigurno. Tako da evo, i ovim putem molim sve ljude da ne kasne. Mislim, naravno da ćemo sačekati da ljudi dođu, uđu i sve to skupa, jer 600 sjedećih mjesta imamo, tako da bit će tu sigurno još nešto i preko.
1: Imamo nekoga na telefonu. Halo, dobar
3: ali
1: dan.
3: Molim, dobar dan, ali molim u režiju. Hvala lijepo.
1: U eteru ste, gospođo, ime i prezme i dvije ulaznice su vaše, u režiji ih ostavite. Može? Evo ga. Ok, dvije karte su prve otišle. U redu, Branko, imamo još 4x2 ulaznice. Ako neko nešto želi pitati Branku,
2: da pače.
1: Slobodno, mada ima i oni stidljivi koji bi samo u režiji. Ok. Branko, osoba si koja je dosta aktivna u svijetu i koncentriranju duhovne glazbe. Daj nekoliko rečenica o tome. Možete se vidjeti često na koncertima duhovne glazbe, dakle skladaš duhovnu glazbu,
2: da.
1: Aktivan si u crkvi, o tvojoj muci u Borovcima, ispričane su, mislim o tvojoj emociji,
2: da, da.
1: O produkciji muke, ispričane su prelijepe priče, snimljeni prelijepi kadrovi.
2: Pa evo, ništa ti ja tu nemam reći nego hvala dragom Bogu, jer ja sam stvarno u svom životu oslanjan na dragog Boga u svemu i nastojim da mi on bude prvina. Naravno, trudim se, i ja sam čovjek i padan i griješim i udaram glavom svakako, ali nekako na prvo mjesto pokušavam staviti dragog Boga i obitelj, i a onda naravno sve drugo što dođe. A dođe sve ostalo s tim, kad posložiš stvari u životu kako treba, onda to bude baš onako kako treba. Tako da evo, volim otići na te festivale i na koncerte duhovne glazbe. Godinama nastupam na Papa, u Solinu, na festivalu kojega organizira Papa Band. Tako da evo, nekako to je dio mene od samih mojih početaka.
1: Možemo malo zasvirati Branka ponovo.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše,
2: još smo u društvu našeg neretvanskog slavuja Branka Medaka. Dokle dišem, bit ću tvoj. Pjesma je istoimeni album, lijepa pjesma Ivice Brnasa, Fude.
3: Tako je, našega Metkovca. Evo, zaista sam zahvalan Bogu za te ljude iz naše doline koji zaista mogu dati sve što nama treba. Tako da evo, Ivica je dao možda svoje najljepše tekstove meni i to moram reći. Evo, imamo nekoga.
2: Imamo nekoga, halo.
4: Dobar dan, poštovanje, Luka Matić.
2: Poštovanje, gospod Luka.
4: Branko. Vas je pozdravit vas u studiju i Branka Medaka, gospodina Velko.
3: Veliki pozdrav, dragi moj prijatelj Luka. Jesi mi dobar, je li vruće?
4: Dobro, sve vruće, idemo.
3: Mora bi vruće, neka je vruće, je li tako?
4: Tako je, bolje.
3: Lito je, neka je vruće. Prijatelju, hvala ti što si zvao.
2: Luka, karte su na radiju i vama i svim ostalim dobitnicima. Svratite na radio kad želite, karte su tu. Eto ga. Ok, Branko, idemo.
3: Da se vratimo, evo, samo kratko, dakle, da. Na Ivicu. Ivica Brnas, Fudo, evo, zaista dao mi je svoje prekrasne tekstove i evo, zahvalan sam i njemu i Draganu, bratu, koji je napravio glazbu za nekoliko mojih pjesama i tako.
2: E, Branko, sad nam telefoni gore, a ja ću morati zamoliti slušatelje što smo gorili. Gorili smo, idemo prema kraju našeg razgovora. Vjerujem da će mnogi koji ne dobiju karte ovdje ovako doći bez obzira. Karte smo podijelili, dobitnici neka dođu po njih na radio. Branko, ajmo zaokružiti, ajmo zaključiti. Da, još sam te planirao pitati, nekad si bio i folkloraš i glumac i multiinstrumentalisti, u čemu si najbolji sam sebi?
3: Pa trudim se biti najbolji čača. Eto, to mi je nekako prva stvar, da bude najbolji čača, ali mislim da sam daleko možda najbolji glumac. I to nekako kad me pitaju što voliš, šta bi bio sad najrađe da možeš biti, vjerujem bio bi glumac možda više puta nego pjevač, ali to je život koji te odnese u tu rijeku i tamo ploviš. Ja sam stvarno Bogu zahvalan što mogu živjeti od onog što volim. To je danas ono rijetkost, tako da, ali mislim da sam glumac možda najbolji.
2: Ajmo zaključiti ovo lijepo druženje. Najprije nadam se da slušateljima nismo bili dosadni, naporni.
3: Pa nadam se i ja, meni je vrijeme prošlo baš kao trep tajok.
2: Da.
3: Samo evo napomena, dakle, karata nema još puno, pa svi vi koji želite, nemojte čekati utorak.

0: Branko, puno uspjeha u idućih 20 godina koji su pred tobom, a nadam se i Bože daj puno više.
1: Hvala ti moj meka od srca, evo nadam se da će tako biti, evo puno je gaža, puno je svega, otprilike od 120 do 150 gaža godišnje radim, što koncerata, gaža, svatova, tako da evo puno je tu toga. Namjeravam malo usporiti, da budem iskren jer i ja starin, ali evo svake godine kad kažem usporit ću, ono još više, ali evo, od godine do godine, od godine do stotine, znaš kako se kaže u folkloru.
0: Ljudi, vidimo se u utorak na ljetnoj sceni Gradskog kulturnog središta u Metkoviću na koncertu Branka Medaka i njegovih gostiju. Ostanite i dalje uz Deltu.
2: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Kapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
3: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
2: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: Snaću se ja slijediti svoj put. Vikend miriše, pa polako pakujte kofere, smišljajte planove i bježite negdje ako ste u mogućnosti. Ima 100 ideja, more, izgled, dobra klopa, društvo i laganica, samo da se maknemo od svakodnevice i malo napunimo baterije. A ako vam je jedini plan ne radit ništa, i to se računa. Još danas samo guramo ovaj petak i to je to. Dobar vam dan, ekipa. Martina je s vama, družimo se mi dalje zajedno kroz poslijepodnevne sate. Uživajte, držite se hlada i ostanite svakako i dalje uz Deltu i najbolju glazbu.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Zastupnici glasovanjem zaključuju izvanrednu sjednicu Sabora koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o ilegalnom i opasnom otpadu u Gospiću. Iz redova Mosta Zvonimir Troskot.
2: U tom smislu Most nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ili situacije, kako god hoćete, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac. Instantna, odmah u ovom trenutku, dakle zaustavljanje bilo kakvog dodatnog uvoza otpada koji dolazi iz inozemstva.
1: Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvali su malo širu osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvale su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica u okviru projekta naselja E1 neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Hajduk je jučer na poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao sa poljskim Rakovom 2-2. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice je rekao: "Imam osjećaj da ćemo proći. Vidio sam igrače kako se bore danas i kako igraju kao ekipa. Svi su bili razočarani nakon utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći dalje." A nogometaši Rijeke poraženi su u Danskoj od Midtjylland rezultatom 2-0. Hajduk i Rijeka uzvratne utakmice igraju 27. kolovoza. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, roštilj kobasice kilogram 8,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damir gauda kilogram 10 maraka 95, domaća suha panceta kilogram 18,95, ožujsko pivo gajba 23,25, krem kava 500 grama 11 maraka 95, jadro napolitanke 430 grama 3,45, mlijeko mig litra 2,8 marku 15, domaće jabuke kilogram marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: Odlično je podne, a večeras početkom u 21 sat na Starom mostu u Opuzenu održat će se jubilarno 20. svjetsko prvenstvo u bacanju čikara u Riku. Na jubilarnom izdanju pravo nastupa imaju žene i muškarci, a prijave se vrše na infopultu. Posebnost ovogodišnje čikarijade bit će i prisjećanje na protekla dva desetljeća. Tijekom natjecanja na više će se ekrana prikazivati fotografije s prethodnih čikarijada, dok izložbu fotografija posvećenu povijesti ove manifestacije možete razgledati i u prostorijama turističke zajednice grada Opuzena. Dođite večeras, prisjetite se kako je sve počelo, kako je teklo i lijepo se zabavite.
1: Oču džingl za čikarijadu. Čikarijadu za džingl. Jingle za čikarijadu. A sad, fanfare iz daline.
2: 3, 2, 1.
1: Let's go. Nije ona mala, ma nije ona ništa znala. Htjela je sve, imala je najbolje namjere. Htjeli su je svi. Što dalje? Bacati. Leti tom.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: 22 minute. Pojačan je promet na gradskim cestama, vozači na autocestama i prilazima turističkim središtima, čeka se i na graničnim prijelazima. U ostatku zemlje ima koloni dužih i od 5 km, dogodilo se nekoliko prometnih nesreća, očekuje se još jedan sezonski vikend pun gužvi. Ako mislite na dalji put, krenite na vrijeme, dobro se informirajte o svemu i naoružajte se strpljenjem. A ovdje kod nas po dolini polako, čuvajte bicikliste, motocikliste i ako gdje zapne, javite. Idemo do novih vijesti uz Miley Cyrus i Dina Merlina. Ostanite uz Deltu.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Delta. Vijesti.
1: Sabor glasovanjem zaključio izvanrednu sjednicu. Odbijeni svi Milanovićevi zahtjevi, prihvaćeni HDZ-ovi. Utvrđen identitet osobe stradale u požaru u Omišu. Hajduk i Rijeka odigrali prve utakmice play-offa konferencijske lige. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o opasnom ilegalnom otpadu u Gospiću. Predmet glasovanja bili su Milanovićevi zaključci kojima bi se vladu obvezalo na niz akcija vezanih uz aferu s otpadom, no iste su zaključke najprije jučer odbili matični saborski odbori, a sada isto učinio i Sabor. S druge strane, sa 81 glasom za te 58 protiv, Sabor je usvojio prijedloge zaključaka koje su predložili HDZ i ostali iz vladajuće većine. Njihovi prijedlozi, na što je upozorila i oporba, mahom su blaži u odnosu na prijedloge Milanovića, te se u većoj mjeri svode na deklarativnu razinu. Uoči glasovanja nastavljena je oštra rasprava vladajućih i oporbe, dizali su se zahtjevi za stanke, pozivale se povrede poslovnika, padale su i opomene Mostova Ante Kujundžić.
2: Što ostavljamo generacijama koje dolaze? Kažete, voda je zdrava, 7000 ljudi više na razini godine imamo sa karcinomom.
1: Marija Selak Raspudić ispred stranke Drito.
3: Vodu tamo više ljudi neće piti, nego će ići i kupovat će u dućanima. Jer institucije koje su trebale garantirati zdravlje naših građana, ljudi više ne vide kao neovisne institucije, nego kao HDZ-ovu produženu ruku koja isključivo čuva zdravlje i rejting vladajuće većine.
1: Josip Borić iz HDZ-a stao je u obranu vladajućih.
4: Otpad u Gospiću se mora sanirati. Što se tiče oporbe, bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: Sandra Benčić iz Možemo uputila apel vladajućim zastupnicima.
5: A to je da pokažete da ste minimalno u stanju preuzeti odgovornost za sanaciju onoga što ste stvorili. Sanaciju koja je hitna i koja kreće odmah. To je ključan dogovor koji smo ovdje trebali postići.
1: Marijana Puljak iz centra prozvala je vladajuće za dvostruke kriterije.
6: Da kažem da nije histerija kad građani žele znati što udišu, što piju, na čemu im se njihova djeca igraju. Nije panika kad ljudi traže odgovore za 37.000 tona otrovnog, opasnog otpada zakopanog usred kršne Like. Histerija je vaša reakcija, HDZ-evci.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon provedene obdukcije DNK analize pronađenog mrtvog tijela u Maloj Luci na području Stanića u požaru nastalom 13. kolovoza, utvrđeno je kako se radi o nastradaloj ženi, rođenoj 1992. godine, državljanki Bosne i Hercegovine, objavljeno je.
0: Media servis. Vijesti.
1: Dijelove Hrvatske stigla je promjena vremena koja je još sinoć na sjeverni Jadran te u središnje i zapadne dijelove donijela pljuskove s grmljavinom. U susjednim zemljama dolazak ciklone prošao je burnije, u Italiji su obilne padaline u dijelovima zemlje izazvale bujične poplove, pa su bile potrebne evakuacije u kampovima. Nevrijeme je prošlo i dijelovima Slovenije, a udari groma uzrokovali su požare i smrt 46-godišnjeg muškarca na širem području Celja.
0: Media servis. Vijesti.
1: Idemo u svijet. Vijesti je pripremio Anton Perović.
7: Sjedinjene Američke Države upozorile su saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Donalda Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva, obećavajući da će Washington srušiti režim u Teheranu. Iran je američke prijetnje označio kao ekonomski terorizam i rekao da neće uspjeti. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je saveznicima da su ili s nama ili protiv nas u pogledu ekonomske izolacije Irana. Za to vrijeme Hormuškim tjesnacem jučer je prošla svega nekoliko brodova, od toga je samo jedan bio veliki tanker za plin koji je prošao iranskom rutom. Cijena nafte jutros bila je nešto niža od $94 s tendencijom rasta. Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvali su široku osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvale su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica u okviru projekta naselja E1 neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Britansko meteorološko tijelo upozorilo je da će El Niño koji se razvija nad Tihim oceanom vjerojatno biti najjači u povijesti uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Meteorološki zavod upozorava da je vrlo vjerojatno da će 2027. biti najtoplija godina u povijesti. Sve više dokaza da su vremenski obrasci diljem svijeta već pogođeni s ispodprosječnim monsunskim kišama u Indiji i potisnutom aktivnošću uragana u Atlantskom oceanu. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se javlja otprilike svako 2 do 7 godina i traje oko godinu dana. Pasatni vjetrovi koji obično pušu s istoka prema zapadu preko Tihog oceana mogu oslabjeti ili čak preokrenuti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku. Za Media Servis, Anton Perović.
0: Media Servis. Vijesti.
1: A danska policija provela kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom državljankom Kanade osumnjičenom za podmetanje požara. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno sa 30-godišnjakom i 31-godišnjakom, svi državljani Kanade, u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega su izgorjeli suha trava i nisko raslinje. Nakon dovršenog istraživanja osumnjičena je pritvorena. Obzirom na to da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja trenutačno nedostupni policiji, za njima je raspisana potraga.
0: Sport.
8: Nogometaši Hajduka i Rijeke odradili su prve utakmice play-offa konferencijske lige. Splićani su na Poljudu odigrali 2-2 s poljskim Rakovom, te će odluka o prolasku pasti na uzvratu u Poljskoj. Vodili su bijeli u 2 navrata golovima Šege i Dalisona, ali u 55. crveni karton dobiva Pajaziti, pa Hajduk do kraja utakmice igra s igračem manje. Kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi preko Diabija, koji zabija za 2-2. Strateg Splićana Gonzalo Garcia.
9: Imam osjećaj da ćemo proći. Vidio sam igrače kako se bore danas i kako igraju kao ekipa. Svi su bili razočarani nakon utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći dalje.
8: Mihele Šego zabio je 5. gol u ovosezonskim europskim natjecanjima i prvi je igrač Hajduka kojem je to uspjelo nakon 40 godina i Zlatka Vujovića. U utakmici strijelac prvog gola kaže:
10: ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da
8: U ranijem terminu Rijeka je u gostima izgubila 2-0 od danskog Midtjylanda, te će na Rujevici imati težak zadatak nadoknaditi 2 gola minusa. Strateg Matijaš Kek.
11: Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
8: Uzvrati se igraju idućeg četvrtka. Nakon osvojenog zlata u višeboju, hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun danas će u Zagrebu pokušati osvojiti drugu europsku medalju za Lijepu našu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
12: Plasiranjem u 3 finala dao još jedan motiv svim ljubiteljima gimnastike i sporta da zaista dođu ovaj vikend u Arenu Zagreb na ovu jedinstvenu priliku gdje ćemo, evo, drago mi, imati hrvatskog predstavnika i u petak i u subotu za kojeg ćemo moći navijati.
8: Kovtun će danas pokušati uloviti medalju na parteru, dok su sutra na rasporedu finala na preći i na ručama. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jäger Gouda 5,28 eura, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 eura, šunka za picu Pik 4,64 eura, pršut bakalar 17,07 eura.
1: Dalmata, Jura Shop.
3: Ovo je Delta.

33 stupnja, današnji je to maksimalac, sasvim dovoljno za jedan ljetni petak. A kad je nešto dobro, uvijek se tome vraćamo. Jedna od najslavnijih suradnji u povijesti roka ponovno se našla na Billboardovoj ljestvici više od 4 desetljeća nakon što je snimljena. Pjesma Under Pressure Queena i Davida Bowie-a, objavljena 1981. godine, vratila se na Billboardovu ljestvicu Hard Rock Streaming Songs i zauzela 24. mjesto. Riječ je tu o još jednom dokazu nevjerojatne dugovječnosti pjesme, koja je nastala gotovo slučajno nakon što su se dvojica velikana našla u istom studiju u Švicarskoj. Bowie je prvotno došao kako bi otpjevao prateće vokale na Queenovoj pjesmi Cool Cat. Ta suradnja na kraju nije uspjela, ali Bowie i članovi Queena počeli su zajedno improvizirati u studiju i iz tog spontanog druženja nastala je pjesma Under Pressure. Dosad je provela ukupno 210 tjedana na ljestvici Hard Rock Streaming Songs, na kojoj je najviše stigla do 9. mjesta, a kad se zbroje sve Billboardove ljestvice na kojima se tijekom godina pojavljivala, pjesma je na njima provela čak 300 tjedana. Evo, samo jedna večer za pjesmu, a trag za života, slušamo je ponovno.

0: pressure. Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.
2: Vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak. Da se vozimo

0: na Delti.
1: Stigla je jedna baš lijepa glazbena suradnja i spoj dviju generacija domaće scene. Ljudi poput nas, nova je pjesma Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića. Kažu da je sve krenulo sasvim slučajno, susretom na dodjeli nagrada Cesarica, gdje je Jakov prišao Jasni i kratko popričao s njom, a nekoliko tjedana kasnije Jasna ga je nazvala i ostalo je, kako se kaže, glazbena priča. Jakov je priznao da ove godine nije planirao snimati duete, ali kad je u pitanju Jasna Zlokić, kaže, jednostavno je morao prihvatiti, a Jasna je vrlo brzo prepoznala ono zbog čega je Jakov u tako kratkom vremenu osvojio publiku. Kaže, on jednostavno ima taj X faktor. Glazbu i tek

0: bola, svježa i zdrava ponuda. Grožđe roze 1,99 €. Mrkva samo 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Ostajemo u laganijem ritmu do polovice ovog sata. Slijede Damir Kedžo pa Oliver Dragojević, onda slušamo nove vijesti, a iza vijesti nastavljamo kako jednom petku i priliči.

0: je čestý. Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića, na kojoj se raspravljalo o opasnom ilegalnom otpadu u Gospiću. Predmet glasovanja bili su Milanovićevi zaključci kojima bi se vlada obvezalo na niz akcija vezanih uz aferu s otpadom, no iste zaključke Sabor odbio. Sandra Benčić iz Možemo i HDZ-ov Josip Borić.
2: A to je da pokažete da ste minimalno u stanju preuzeti odgovornost za sanaciju onoga što ste stvorili. Sanaciju koja je hitna i koja kreće odmah. To je ključan dogovor koji smo ovdje trebali postići.
3: Otpad u Gospiću se mora sanirati. Što se tiče oporbe, bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije kazao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027. rekao je sredinom lipnja da planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Po Ustavu ne može se treći put kandidirati za šefa države. Nakon osvojenog zlata u višeboju, Ilija Kovtun danas će u Zagrebu pokušati osvojiti drugu europsku medalju za Lijepu našu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik nahvalio je Kovtuna i njegovo zlato, te dodao:
4: koji je plasiranjem u 3 finala dao još jedan motiv svim ljubiteljima gimnastike i sporta da zaista dođu ovaj vikend u Arenu Zagreb na ovu jedinstvenu priliku, gdje ćemo, evo, drago mi, imati hrvatskog predstavnika i u petak i u subotu, za kojeg ćemo moći navijati.
1: Ilija danas lovi medalju na parteru, dok sutra nastupa u finalima na ručama i na preči. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

volimo dan bezbrižan. A bezbrižno se uživa i u smokvama, posebice sad u kolovozu, tako zvano rajsko voće naših starih. Evo zašto bi valjalo jesti smokve svaki dan. Pored toga što su nam dostupne suhe, svježoj smokvi ipak ništa ne može parirati. One su izvor vitamina A, C, E i K, kalcija, željeza i brojnih minerala. Znanstvena istraživanja pokazuju da smokve pomažu u prevenciji raka prostate i dojke, snižavaju kolesterol i krvni tlak, poboljšavaju pamćenje, čuvaju kosti i pomažu probavi. Djeluju i laksativno, umiruju želudac, a pire od smokava dokazano čisti kožu i ublažava akne. Uz sve to, smokve smanjuju stres, pomažu kod nesanice i mogu povećati libido ako ih redovito uzimate. Nutricionisti poručuju, uvrstite ih u prehranu, svježe ili suhe, ali svježe bi bile ipak bolje, jer ovo voće s razlogom nosi titulu prirodnog lijeka.

0: jedna minuta točno. Gotovo svaki dan mi ovako spomenemo poznate osobe, uglavnom izvođače koji slave rođendan, ali danas ćemo spomenuti jednu nepoznatu osobu koja je posebna po tome što je upravo to najstarija žena na svijetu. Inače se zove Ethel Katerman i danas slavi 117. rođendan. Proslavit će ga, kaže, s prijateljima i obitelji u domu za starije u Engleskoj, a iza nje je godina koju opisuje kao punu novih iskustava. Kao najvažniji događaj istaknula je susret s kraljem Charlesom koji je posjetio dom, a kojeg je primila za ruku. I nadodala je kako se raduje onome što iduća godina donosi. Titulu najstarije osobe na svijetu preuzela je u svibnju prošle godine nakon smrti 116-godišnje brazilske redovnice. Katerham nedostaje još 5 godina da dostigne rekord najstarije osobe u povijesti. Taj rekord drži francuskinja Jeanne Calment koja je živjela 122 godine. Pa evo, i mi ovoj dragoj, simpatičnoj gospođi želimo puno sreće u godini koja dolazi i neka joj je sretno.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

0: 33 stupnja, sunčani ljetni dan, svi se negdje žure, vozači polako, oprezno, lokalno nam je pojačan promet na cestama. Ostatak zemlje je također u znaku gužvi i tako će biti kroz cijeli nadolazeći vikend, pa vi pametno to rasporedite ako idete igdje. Sretno vam!
1: Ljeto na Delti!

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što su u Saboru na izvanrednoj sjednici povodom ekocida u Lici odbijeni svi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je i sazvao, a prihvaćeni oni vladajuće većine, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom rekao je za Media Servis da puno drugačiji rasplet nisu ni očekivali.
2: Prihvaćene su zaključci svih onih tijela državnih i javnih institucija koji su do sada postupali, iako je već sada nedvojbeno zapravo dokazano da je upravo zbog njihovih propusta nekoordinacije došlo do ovolikog problema.
1: Stiže promjena vremena, Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja, u Riječkoj regiji na snazi je narančasti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra, u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Gospićkoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, na istoku i jugu zemlje izdano je upozorenje na visoku temperaturu, dok je za sjeverni Jadran izdano upozorenje zbog udara vjetra. Dežurna sinoptičarka DHMZ-a Matea Štibuhar za Media Servis je rekla.
3: Izraženih pljuskova s grmljavinom ponegdje će biti praćeni prolazno jakim i olujnim vjetrom te obilnijom oborinom u kratkom vremenu, a postoje uvjeti i za pojavu tuče. Trenutno je izdano žuto upozorenje zbog spomenutih izraženih pljuskova.
1: Kreće četvrto kolo Supersport HNL-a, prvi na teren izlaze nogometaši Rudeša i Lokomotive. Taj dvoboj igra se od 20 sati u Velikoj Gorici, a Rudešani će pokušati osvojiti prve ovosezonske bodove. Sutra će baš kao i oni do prvih bodova probati doći Slaven Belupo i Gorica u međusobnom dvoboju od 18.30. U 21 sat Dinamo dočekuje Varaždin, dok će u nedjelju u 18.30 igrati Rijeka i Istra, a kolo će zatvoriti Hajduk i Osijek na polju do od 21 sat. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: izdvajamo iz ponude. Bar Cafe kava 400 grama 6,49. Kraš domaćica 300 grama 2,49 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 23. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u vidu opuzenu Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
4: Ljeto na Delti.

Jedino što bih ponovo i Goran Karan, nema toga, još samo danas imate priliku prijaviti se na natječaj za isplatu jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece koje i ove godine isplaćuje Dubrovačko-neretvanska županija. Iznosi i potpore kreću se od 300 do 700 eura ovisno o broju djece u kućanstvu za koju se ostvaruje pravo na doplatak, kao i o tome dodjeljuje li općina ili grad u kojoj korisnik živi neke druge mjere pomoći. Obrazac koji je potrebno ispuniti dostupan je na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije, kao i sve ostale potrebne informacije.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Kad ugleda

život je težak, ali lak. Nadam se da i vi ležite negdje na suncu na ovih toplih 33 stupnja i samo uživate. A bit će uživanja i za vikend. U subotu 22. kolovoza, to jest sutra, u Blacama će se održati prva neretvanska regata krstaša. Ako vjetar dopusti, start je u 12 sati ispred uvale Blace. Pa svi zaljubljenici u jedrenje, more i dobru zabavu. Dobrodošli ste.

0: pukla bedra, usne tvoje, hajde stoljećem u njedrima, kreni punim jedrima.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promixovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, roštilj kobasice kilogram 8,95, batakara batak perutina kilogram 4,45, paladin sire Damir Gauda kilogram 10 maraka 95, domaća suha panceta kilogram 18,95, ožujsko pivo Gajba 23,25, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Jadro Napolitanke 430 grama 3,45, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, domaće jabuke kilogram marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.

0: 15 sati i 11 minuta, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo večeras više napokon, s početkom u 21 sat na Starom mostu u Opuzenu, održat će se jubilarno 20. svjetsko prvenstvo u bacanju čikara. Posebnost ovogodišnje čikarijade bit će i prisjećanje na protekla dva desetljeća. Tijekom natjecanja na više će se ekrana prikazivati fotografije s prethodnih čikarijada, bit će predstavljena i betonska čikara visoka 1,2 metra i teška 100 kg, na kojoj će biti upisano imena svih dosadašnjih prvaka. Čikara će biti postavljena kod Starog mosta kao trajni podsjetnik na manifestaciju koja je tijekom dva desetljeća postala dio opuzenske tradicije. Svima vama koji odlučite večeras otići želim super zabavu, a svima koji se natječu u bacanju čikara želim puno, puno sreće.
1: Jingle, jingle. Jingle, jingle, jingle, jingle, jingle. Oču jingle za čikarijadu. Čikarijadu za jingle. Jingle za čikarijadu. A sad, fanfare iz daline.
2: 3, 2, 1. Let's go.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici zbog otpada u Gospiću nije usvojio zaključke predsjednika Milanovića, ali jest one vlade i vladajuće većine, deklaratorno oštro osuđuju nezakonite radnje i podupiru pravosudna tijela, na znanje primaju rezultate ispitivanja vode za ljudsku potrošnju, zadužuju nadležna tijela za sanaciju, a uvodi se i zločin ekocida, za oporbu nedovoljno, Damir Barbir iz centra, SDP-ova Ivana Marković i HDZ-ov Josip Borić.
1: Kao da piroman zapali požar, sazove presicu
2: kolega
1: i onda
2: Barbić
1: osudi taj isti požar koji on zapalio.
3: Ni riječi, ni slova, ni samoglasnika o vašoj odgovornosti.
2: Hvala vam, kolega.
4: Da voda na tom području, na tom vodnom resursu Like jest zdrava i jest za piće i da sa svakim naporom vlade i sa svim odlukama ona to mora ostati u buduće i na vijeke. I jasno smo pokazali da smo odgovorna vlada, da smo odgovorna većina.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio stroge ekonomske sankcije Iranu i svima koji s njime surađuju, iz Kube stižu poruke zabrinutosti zbog moguće eskalacije sankcija ili čak vojne intervencije na otoku. Stalni predstavnik Kube pri UN-u Ernesto Soberón Guzmán tijekom rasprave Vijeća sigurnosti oštro je kritizirao jednostrane prisilne mjere SAD-a.
5: Još jednom upućujemo upozorenje na ovom sastanku. Jednom kada se pokrene vojna avantura protiv Kube, posljedice će biti nesagledive. To neće utjecati samo na Kubu i SAD, već će ugroziti mir, sigurnost i stabilnost na zapadnoj polutki, pa čak i u cijelom svijetu.
0: Nogometaši Hajduka i Rijeke odradili su prve utakmice play-offa konferencijske lige. Spličani su na Poljudu odigrali 2-2 s poljskim Rakovom, te će odluka o prolasku pasti na uzvratu u Poljskoj. U ranijem terminu Rijeka je u gostima izgubila 2-0 od danskog Midtjylanda, te će na Rujevici imati težak zadatak nadoknaditi 2 gola minusa. Toliko u vijestima.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Opuzen objavio javni poziv za upis djece u obvezni program predškole Mala škola za pedagošku godinu 2026-27. Poziv se odnosi na roditelje i skrbnike djece predškolske dobi rođene od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine s prebivalištem ili boravištem na području grada Opuzena ili općine Slivno koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Program predškole obvezan je za svu djecu koja nisu uključena u redoviti program prije polaska u osnovnu školu. Javni poziv i obrazac zahtjeva za upis dostupni su na mrežnim stranicama grada Opuzena.
1: Ljeto na Delti.
2: Prije tebe znaj

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Treba ti ići na more, 33 stupnja su još uvijek tu, sunce više i nije tako jako, ali opet je dosta nekako sparno, vruće je, pa treba ići na more, dobro je rekla Severina. Rashladite se, uživajte u poslijepodnevu i svakako i dalje ostanite uz

pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti.

0: Marko Peco ti Špejco.
1: Uzmi me more, među ruke svoje.
0: Ale Nižetić.
2: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji shopping. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
4: Ove nedjelje 23. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u Vidu, Opuzenu, Kominu i Pločama.
3: To je moja Metkovka!
5: Ovo je Radio Delta.

0: Power Play.
1: Special Jukebox.
2: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, rastura šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim.
0: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.

0: Jazz Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si ti do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gozdima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se pričaju priči.

0: Dallas Special Network. Weekly radio show.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna rastura šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
0: Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

da zadrhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te.